ufune omuro okwesigika a laptop esimu tv nebindi ikira basan kinga namba yabe esimu ya 0800200730 kosa whatsapp yabo ya 0785 8 17 kaga na msanzu miga akamnyusi 284 akanyusi 84 akadara.

Bamweta mewi batana kazina tugenda koma wakazina kamari mnada kikavi na mnana zonke zakara msaziri tane zoro wanyiki akara goza kusima iwanyakula mli mungu wa gara maizu na kuchapa gara maizu na kuhiriba kilakiri kia kabiri and of course na kujukia iwo mulimi agara maizu na kumpliliza rubatana nyomo tekanza bizizan abana seko bakulete ide mbivo ya bazoka hamna ditmaxi mbive nunungi muno kanda ize kukonye da iwo mulimi osobule kwa nogobora mukikoto ota ide hono kutunga ama goba ama runge. Bagamba nti bayiraba iwo muli mwabayire na lime mbibo bibe zita kukengeka switchinga off. Hey. Ogende osole kwa no gura bazoka hamna date maxi bagamba nti mbibe eno ekwera bwangu bwangu. Ekutere bicholi bibiri te kuhura musana te kuhura birwaire rwaire bye bihuka huka bagamba bayiraba nebo kuba ogambe nti ko kungule ogobora mu triple asabungira ho idukalyo ne liktunda ombaze ogwe bilimwe kwetola ihanga uhabuze mbibe.

0: charge ne Stanbic Bank. Wewe ni sentu kutukila dia kubukande bisatu muatano, muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno, osomola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onyule banga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambilila kubakuna metali ya kusasulila noti munana noti noti bibili atano okumanye bisinga wo. Omugano guno, bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwechi tongole Deposit Protection Fund of Uganda. Obutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa.
1: Hey, Kanyanu Richard.
2: Hey.
1: Ha, ye mara gwecho kulia turu njeti. Nubasa kumpocha pata na zontu areo mkana uvarge ho.
2: Ha, chari onganyire muno kiho ile ho. Nomanya kilokenu buliomu wena alive chapati na posho vionka.
1: Kweri, naka unga na kwani kanura kurunji. Manya no kaburanka hii.
2: Toke tegerize ngu haro engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Supreme fla na izira mubika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura, birunge muno habu wamezi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supreme fla, hariwa kuka na chapati ne yoroba tichiru kwetagisa kwa sauto nyingi engano na kahunga ka posho supreme fla bisange omu supermarketi hamuno maduka gona kwetolora ihanga liona engano na kahunga supreme fla nivikorwa aba Mandela Millers mkichweka chabu sega haihina roundabout ya Masaka.
3: Imukira muone zira itona Spice FM.
4: Mkuruga sai kumune ili paka saa haina. Ni nyuma mali.
5: Tukwa huza kwa kia basaija. Bado jogu junanizi wabunu hobo kushende kereza wa kiara babo wakua ni wagenda antinani.
6: Ekintu ekio abu wakia alifunga wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia habukuwa no mkuma bivazi masonga hivili alimu msaidi ya kuwa hali business ya inakora sustaini nga maka alimu no msaidi ya kuwa hata kuenda mkazo batu kandi
5: batandora na u na wa sami
6: kuwa mkuma ngeo gambile za mvadi mkutai wakabali wabi awatio kuwa no yama
5: no doja.